0: した？朝ね朝酒朝湯が大好きでソウルで新書をつぶした。あもっともだあもっともだ
1: あもっともだあもっともだ
0: あもっともだあもっともだ
1: あもっともだ。